0: دوستو یہ چھ پوز زِ وقت چھنہ ٹھہران تہ نہ چھ یہ کانسہ پراران تہ نہ چھ کانسہ ہند غلام رات آز تہ پگہ یہ چھ صرف سون برہم یہ سپنا ہیو تہ کرو ضرور میانہ یت کتھ ست اتفاق زِ پگہ چھنہ زانہ تہ آمت اس پز وقت چ قدر کرن وقت ست ست پکن دبان چھنہ وقت وقت چ گل پھلا
1: دوستو اس امید زِ تہ ایس سون یہ پروگرام پسند آمت خوش تہ خوشحال روزو
2: پروگرام چ نو ڈل ہت سبدو بی حاضر دی اجازت نمسکار
1: نمسکار اینڈ